očima na vam put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

ljubav okreće točkove. Moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi lajaju na karavane, a karavane

Dobrodošli na talase Radio Kotora na frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Pred nama je vikend jutro za subotu, prvi dan avgusta.

Bila grešila, a ja ispade loš. Volela, ljubila, pazila, mazila, srce mi davala, sve usisavala i hoćeš i sada sve ovo da napravim još. Radila, gradila, stvarala, davala, pravila, lomila, dugo se borila, mučila, grešila, a ja ispade loš. Kao.

0: servisne informacije.
1: Kotorsko vikend jutro nastavljamo o servisnim informacijama. Kotorsko vikend jutro nastavljamo informacijama o saobraćaju za 1. avgust 2026. godine.

kanalizaciju da u nju upadne. Takav je to perfekcionista. Zemlja traži vrijedne ruke i đubre, a mi samo polovično izlazimo u susret. Ne bih da prejudiciram, ali bit će šta bude. Ne bih da se hvalim, ali takav sam kakav sam. Osuđenom na smrtnu kaznu su pročitana njegova prava, jer neznanje prava škodi. Sabirali smo 2 i 2, ali do dogovora o konačnom rješenju nije došlo. Policija je ispalila vodene topove na građane, ali ih nije tukla. Kada se dobro operu, ne moraju ni da se peglaju. U politici nema klovnova, ne žele da učestvuju u lakrdiji. Zlatna rivica nam nije ispunila ni jednu želju, jer smo je upecali dinamitom.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Donosimo vam u vikend programu i aktuelni prilog. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu svečano je otvoren u četvrtak veče defileom mažoretki i gradske muzike Kotor Starim gradom, donoseći duh maškara i fešte. Kotorane i goste na trgu od oružja pozdravili su kraljica i kapo kotorskog karnevala Tea Grgurević i Luka Knezović, koji su zvanično otvorili karneval. U nastavku vam prenosimo dio atmosfere sa otvaranja.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Laž je da nikad ne preboliš nekoga ko te ostavi. Jer kada prestaneš da voliš, sve se to brzo zaboravi.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupog li predlog.
4: Čuvari sna.
5: Za ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: S tobom je nešto drugo.
1: Radio Kotor.

0: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.